0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte jeg.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det, og plata, hun heter Fortell Okstinnan, og den her var en brudemarsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du? Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møte. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Og så har du jo over å prate med Viggo Hoff om datasenter som skal bli her I bygda.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datasenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen, han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp, og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pinet røtter herifra. Hemnes kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år
1: ja,
0: etter år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt. Ja. Oi, og du også.
0: Ja, da, nå det her nytt.
1: Ja.
0: Har nå sittet og være litt opptatt av kongens begravelse. Mm-hmm. Kongens bortgang, kan du si. Og likens den nye kongen som vi får.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte at her, det ble jo litt spennende det der. Så kveldens spørsmål, dem, og ellers var, dem knyttet til ordet Håkon.
1: Ja, behøver ikke være konge.
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre I løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke så tror jeg den mest av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det. Pletters, nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå sånn det, den begynner å bli opp I årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du jo uheldig der.
1: Du noe bra mange år eller meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den nå den 22. september, tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt,
0: så. Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen, meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis, men de som ikke medlemmer I skytterlaget, de betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og de du fri for ammunisjon, og det bør du jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbaning.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55.
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke det gjelder for noe, men jeg vet dem, de som skaper elgprøver.
0: Det her faguttrykk som alle elgeegere har greie på.
1: Skal han I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekk.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Værsker det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de hadde gått I Rana, som var faktisk en halvtime. Nå det kommet ut en pressemelding om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisen henne, så det der,
0: det under det opplegget. Ja da, det
1: kommer der. Men vi kan ta litt her. Ikke?
0: Vi skal ta litt der, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens venner, Der lokalradions venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes, som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradion, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Mosjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på at vi høres over hele verden. Ja. Da, det vi jo forresten. Har vi da gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det bra å følge opp, og dere som da dere som er lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjøre det dere kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har nå jeg I tell, nei, har jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder du på her, at du Ester Levang. Og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
0: Ja, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke. Altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde dere på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radiokorgen neste tirsdag?
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingene.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I radiokorgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors, Moirana. Og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg. Klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Den der meldingen der, den ble etterlyst, og han, skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut, så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet, og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant, og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Jo, god kveld I nattemørke.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommer gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite... Men det har ikke vært dypstilt I sommeren, det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen. Da.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja, det kan de si. Det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært noen forlinger med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som, skulle ta si, omtales, ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet. Så det
1: jeg ser dere har diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester?
2: Ja. Vi har jo slitet litt grann, vi har jo vært dårlig bemannet, og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn, ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja. Den blir nok det, ja.
1: Det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt for det. For det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der. Og det gjelder selvfølgelig også denne bransjen.
1: Det har jo vært... Det,
2: ja.
1: Ja, nei, bare fortsett du, Paul.
2: Ja, nei, altså, så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om I fremtiden.
1: Jeg tenkte på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på kjenne. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det jo det som man ser frem til, men det jo ikke akkurat gjort over natta da. Det Nei. Det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at ja. Det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært I mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer I kommunestyret også da?
2: Ja, det jo veldig mange av de her sakene her som skal opp I kommunestyret, ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folk rett, så går det I den retningen, mm. ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak I dag.
1: Ja vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak I året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste I avisa Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det jo akkurat det som pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså en reversering av det, vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det, det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Okay. Nettopp fordi at det en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Det her et lite ris på baken? Det jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med å betale ut en par hundre tusen til dem som ville ha flyttet til kommunen og bosette seg. Og nå har det vært, ja. Nå har det vært flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt I timen nå da?
2: Sov I timen, men jeg kan ikke skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200.000, det var ikke bare for å fortelle flyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel I fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også I år. Så det jo veldig gledelig. Det jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggere I den aldersgruppa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det faktisk det. Så den TVC-rapporten, den ble jo lagt litt til skamme da. Og det jo sånn med statistikk, at statistikk, den slår til hvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen, det var vel ikke I år vi hadde det. Som ga en betydelig tilflytting. Ja.
1: Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener det. Og jeg ser jo, I utgangspunktet det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakerne ønsket to opptak I året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskapet I dag av to damer som I den der problematikken akkurat nå, og ja. Det gjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det
1: jo flott. Det jo folket den til for.
2: Ja, det har jeg nå avtatt påminnet om, at det en grunn til at vi sett noe der. Det er noe fordi at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har jo ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretskrets.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med den her skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helt rettelig. Men det klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man må ta tenk på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sliter strengt opp litt.
1: Så
2: med økonomi også.
1: Ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skrive sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert i å avvende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebu ut på Emnesberget som
1: akkurat.
2: Kanskje vi vekset lite grann om det vel. Vil være kanskje flinkere de der guttene som jobber i det området der, på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, er det en del av den sparingen som det var snakk om i kommunestyret for i året som gikk?
2: Ja, spar, det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Det er jo ikke ubegrensende muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det er ikke alle som kan overta det, alt det her som vi har pratet om.
2: Nei, det er jo så klart, for det er jo vi like alle forskjellige da, selvfølgelig er det det.
1: Så, mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del innspill. Så får vi se, det er jo veldig mye som er avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi noe sikkert som skjer oppe i Vesterli da.
1: Ja. Ja, det blir jo en spennende sak det i Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som er rimelig heit av 50 grader eller noe sånt. Så er det jo et spørsmål om gjenbruk av den da. Vi kan ikke bare spille den ut i naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det er planer og så, ja.
1: Det skjer også det at kommunen er som vanlig engasjert litt i innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere er på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper i kommunen. Da må vi jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærere. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook i hvert fall, hvor den mangelen er, og så videre. Det regner med. Men hvis det er noen som ser direkt og avgir noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det da. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... Det var jo fordi at generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye i diverse andre kommuner.
1: Mm.
2: Kronebeløpet har jo ikke økt i fjor.
1: For en par, to år innen tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass i landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glese over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det er bestandig noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var jo variert, vet vi, fra den første innsamlingen av den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som er lokalpolitikere.
2: Ja, det er jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene i.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever i, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt det nok håpløst.
2: Det noe det, og det klart vi redd for, vi redd for strømmen vår, så det vi.
1: Det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på, at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja. Det forstod ikke helt hva du mente.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vet ikke hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
2: Dessverre har det ikke sånn.
1: Men
2: det ting å ta tak I, og nå det som sagt, kommer styrmøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det jo en del av de sakene der som fort kan snu ifra.

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Mm-hmm. Du, Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det, for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørte på spesielt Nordkraft når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterli med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo det her var veldig interessant og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut ja. I intet hvis vi ikke ja. Bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
0: ja.
1: For alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her, hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg ventet peiling på det her, og skaffet meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft.
0: Ja.
1: Enkelte folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg I en stor rapport.
0: Ja,
1: ja
0: den her det.

0: Lång historie.
1: Det er en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant. Og jeg har fått, vi har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjert både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da, at han er jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så den, men den er en kostbar rapport, en omfattende rapport.
0: Dere måtte ha brukt flere 100.000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det er en kostbar sak. Ja.
0: Men du taler om Nordkraft.
1: Ja.
0: Har jo, det er jo N-scale, ser det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk i et samarbeid med Aker. Og dem stod da for å regulere store områder som har tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik er jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterli er jo et av de andre eksemplene.
0: Akkurat.
1: Så er det sånn da at Aker, det er jo et kjempestort konsern. Ja. Det er et av Kjell Inge Røkkes sine selskap. Ja. De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener er engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker var med i det, de er vel per i dag største eier av N-scale.
0: Ja.
1: De er dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så det, nå er det N-scale.
1: Nå er det N-scale, men Nordkraft er med støttefunksjoner den dag i dag, for at de er gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han er fortsatt akkurat med å spille ball med oss og hjelpe oss litt i den sammenhengen. Men det er altså N-scale som ei prosjekt.
0: Ja.
1: Og driver videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne i en gruppe, eller i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
0: dem. Ja, det er klart.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det er logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datacenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: For jeg bruker ordet energi fordi at det kan både bestå av varm luft, det kan bestå av varmt vann, og andre ting, sånn at det er et overskuddsenergi her som vi ønsker å nyttegjøre oss. Vi kan ikke sende den opp til Kråka, som vi snakker om.
0: Nei.
1: Vi må prøve å ta det i bruk. Og det er enorme mengder. Ja. Det er vanskelig å forstå hva store mengder det er, men kanskje vi kommer litt inn på det etter hvert. Men tanken var, som jeg begynte å jobbe med, det var det at noe av denne overskuddsvarmen kunne brukes til for eksempel produksjon av mat. Altså da snakker vi, det er hele tiden vi snakker om mye tomat, altså, ja, men det er egentlig bare et av mange muligheter.
0: En konkretisering.
1: Det er en konkretisering for å ha noe å jobbe med, for å skaffe data, men det kan like godt være helt andre ting, bare, men det skal være mat. Det skal være en, jeg har brukt å sagt det litt, en sånn jåsatt, at kanskje er vi så heldige at man kan få en bønder der oppe som har brakk jord, på de gårdene vi snakker om der oppe i Vesterli, kan jo få en renessanse i form av at når, i stedet for at du ikke produserer noe mat, det er ikke dyr lenger på de gårdene, men kanskje kommer det et veksthus der du produserer mat på samme jord.
0: Det går blå an å tenke blomster.
1: Ja, ja, best er det det. Altså, det er markedet som vil avgjøre om det blir tomat, blomster eller agurk eller salat eller paprika. Det er markedskreftene som rår.
0: Akkurat.
1: Men det skal produseres et eller annet som nøttegjer denne varmen.
0: Ja.
1: Fordi at det, ellers så går den til spillet.
0: Ja. Hvis oss nå da greier å få produsert en betydelig mengde med sånne varer her, det betyr vel da at vi kan redusere importen av de varene som oss møter på Coop-en her for eksempel?
1: Ja, ikke sant? Altså, i dag så importerer jo Norge 70-80% av alt grønt vi et.
0: Ja.
1: Det betyr jo at vi produserer forsvinnende lite.
0: Ja.
1: Våre nærmeste produsenter ligger jo i Trøndelag, Frosta, som er stor på. Og selv de produsentene jeg har vært i dialog med, mange av dem, og vi har vært i dialog med Gartnerhallen i Trondheim og andre større aktører som har peiling på det her, de sier det at det er jo et mål å få ned importen, men for å løpe, da må vi også produsere noe lokalt.
0: Klart det.
1: Og så må det produseres med en kostnad som gjør at folk har råd å kjøpe det. Og det er jo det som gjør det her interessant, at N-scale vil ha et behov for å kvitte seg med varmen på en på en bærekraftig måte.
0: Og det betyder at Enskjell kommer ikke med regning på varmen?
1: Nej, det gjør de ikke. De ønsker å samarbeide med aktører som kan nyttiggjøre seg her og sende den gratis dit.
0: Men
1: vi må jo bygge infrastruktur på de prosjektene som skal ta imot den. Men altså, alternativet for Enskjell er å sende den rett ut i luftet.
0: Ja.
1: Og det liker ikke NVE som står for... Altså, i 2025 så kom det et direktiv fra NVE som sa at enhver bruker tildeling av kraft må komme en kost-nytte-rapport.
0: Akkurat.
1: Det betyr på godt norsk at de må fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddsvarmen til. For ellers så blir overskudd plutselig et avfallsprodukt.
0: Ja.
1: Og det skal vi ikke ha noe av.
0: Nei. Men nå, i min fantasi da, så blir jo, om det blir et kjempestort veksthus med blomster og grønnsaker og alt, så blir jo det der ganske lite i forhold til den mengden som slippes ut i lufta.
1: Ja, det er helt rett.
0: Er det noe med flere tanker enn akkurat der?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi at hvis vi tar et eksempel da, et gartneri på 15 000 kvadrat, det er like stort som et av de største på Frosta. Det vil bruke cirka 1% av det som er beregnet som overskuddsvarme. Så det er ingenting.
0: Nei, det er jo helt utrolig.
1: Men når det samtidig betyr at den varmen utgjør store, store deler, kanskje opp igjen 40-60% av driftskostnaden til et sånt veksthus, så skjønner man jo at her er det mye å tjene på å få i gang et eller annet.
0: Det er klart at da greier du å konkurrere ut importen når da du får halvert utgifter.
1: Ja, absolutt. Absolutt, og det er tanken. Men så ser vi jo da at her er jo masse overskuddsvarme igjen.
0: Ja.
1: Og da må vi jo begynne å se på hva slags type prosjekter er det som kan egne seg oppi der. Hvis man ønsker å tenke at Vesterby skal bli en fremtidig industripark.
0: Det blir jo det.
1: Ja, det blir det. Og datasenteret blir liksom motoren i det her, for at de produserer en varme som andre trenger. Da kan vi se for oss at både biogassprosjektet som Svein-Erik Gjertbakk og bønderen i Hemnes kommune jobber med.
0: Ja, det som han Robin har vært i.
1: Det som han Robin har vært i motor, en av motorene på. De er jo flere da, for det er vel landbrukers generelt, men Robin har jo vært en veldig aktiv kar. Og Svein-Erik Gjertbakk har vært engasjert som leder av det prosjektet. Og de har jo også fått utarbeidet et forprosjekt, en rapport som forteller hvordan det her skal...
0: Og der kreves det jo sikkert mye energi.
1: Veldig mye energi, absolutt.
0: Ja, og da, hvis de flytter det dit, så kan det bli gratis energi.
1: Ja, da kan de få store deler av den gratis. De må jo selvfølgelig kanskje ha andre ting også. For de skal jo ha transport av råvarer inn og ferdigvarer ut igjen. Ja. Men altså, de vil jo trenge masse energi som de slipper å kjøpe. Ikke sant?
0: Ja, det var...
1: Og det er det som er... Det er derfor vi skal jobbe videre med de her prosjektene. Og vi har jo invitert dem med på... i denne prosjektgruppen. Så i dag er de en del av oss.
0: Akkurat.
1: En del av denne gruppen her.
0: Jeg så også at det var jo diskusjoner lenger ut om å ta rede på fiskeavfall.
1: Ja.
0: Vil det å kunne komme inn i denne sammenhengen her?
1: Det vil absolutt kunne komme inn. For det er at blått avfall, som de kaller det for, altså fiskeavfall, de kalles i dag for blått avfall. Jeg kan nevne et eksempel. På butikken her i Korgen, så for et år tilbake, så kunne du kjøpe salater som stod grønt fra nord, stod det på pakken.
0: Ja.
1: De var produsert på Fauske.
0: Ja vel.
1: Med der deler av jordmassen er tuftet på fiskeriavfall fra en av de ute på Helgelandskysten.
0: Akkurat.
1: Ja. Sånn at da lå det ferdig salat, ferdig innpakket, akkurat like en som den øvrige salaten her.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det viser jo bare at det går an å tenke synergier ut av de her industriprosjektene med å si at avfallet fra den ene kan bli en ressurs for den andre.
0: Ja, og jeg sitter jo og tenker på enda en ting, at den der prosessen, den vil jo produsere gass.
1: Ja, den vil produsere gass.
0: Og den kan jo nyttes i andre sammenhenger.
1: Ja, altså et biogassanlegg i dag, det er jo både fordi at den gassen blir brukt i, for eksempel i oppvarming av industribygg. Vi trenger ikke gang lenger inn til Bjerka, det er to store bygg. Nortura og Bjerka Industri- og Næringspark som eies av Øyvind Bryggfeldt. Ja. Begge de to har oppvarming med gass.
0: Ja vel.
1: Ja da. Og du har trailer som går på gass, du har båter som går på gass. Det bygges i dag noen båter som elektrifiseres og noen båter som går på biogass. Busser, vi har busser i Norge som går på biogass. I tillegg så vil jo da landbruket få sende råvarene sine, altså gjødsel da, kumøkk, til et biogassanlegg, og når det ferdigbehandlet der, så vil de kunne hente opp tilbake igjen. Ja. Det jo ren.
0: Og få på jorda.
1: Og få på jorda. Og samtidig, hvis det da overskudd av den, så kan den jo brukes som matjord i land med andre avfall som da godkjent å bruke i matproduksjon. Ja. For eksempel produksjon av tomat.
0: I det veksthuset.
1: I veksthuset. Ja. Så i teorien så kan du si at målet er å få til en fullverdig syklus.
0: Nettopp.
1: Det er at veldig lite går til spillet. Altså bærekraft.
0: Det blir skikkelig grønn politikk det her.
1: Ja, det er målet. Målet er å få det til. Men det er klart, det er et stort stykke arbeid som må gjøres, som kanskje ligger... du kan si, jeg har jo ikke kompetanse på alt det her. Det har ikke de andre i prosjektet heller. Vi har kompetanse på litt av noe.
0: Ja.
1: Og så må vi da få tak i denne andre kompetansen etter hvert. Men nå er jo vi på radio da, du setter jo her og ser innan med meg at litt av det vi tenker her med, ikke sant, med kraftstasjon og vatten som ja. Produserer strøm. Den strømmen han skal da brukes til for eksempel et datacenter, som igjen kan bruke overskuddsvarme til å varme opp for eksempel et oppdrettsanlegg for landbasert
0: kar. Ja, det har ikke oss pratet om, men det her var det jo et alternativ.
1: Det er et alternativ. Og så kan det igjen, det avfallet fra det oppdrettsanlegget, ser du, det blir slam og resten som går inn i et biogassanlegg som igjen produserer gass til oppvarming.
0: Ja.
1: Og til veksthus. Og når vi da har fått denne syklusen her, så er det ingenting som går til spillet. Så du kan si at du bruker avfall fra naboen som innsatsfaktor på et annet anlegg, for å si det sånn. Men det er klart, det er mange ting som skal løses opp i her. Det er jo, vi må ha areal nok. Varme vet vi at vi får nok av.
0: Energi er ikke noen problem.
1: Energien er ikke et problem.
0: Nei.
1: Så utfordringen vår, det er arealene, men det har jo kommunen gjort en svær jobb med å lagt til rette for noe i KPA.
0: Jeg har forstått at det har gjort en bra jobb der.
1: Ja, det har gjort en kjempebra jobb. Og så er jo vatten en sak som må løses.
0: Ja.
1: Men vi er jo en kommune med mye vatten, så alt går vel an. Men,
0: og så er det i alle fall en vassdragskommune.
1: Vi er en vassdragskommune. Men det skal, ikke sant, det er mange hensyn vi har i elv, som er laksefønne elv, så vi skal det går ikke an å tenke at man setter noe på spill her og risikerer et eller annet. Så det er jo mange tiltak som må gjøres og prosjekteres før at man vet om det her lykkes i alle leddene. Men som du ser i den skissen her, som man prøver å snakke litt om, det er det at du får en sirkulær bruk av energien her.
0: Veldig flott.
1: Og det siste jeg også har lyst til å si, akkurat den der sirkulære enheten, det er at når vattnet som kommer ut av datacenteret, for eksempel ligger på 55 grader i snitt, når det har gått gjennom de her andre industriaktørene som vi snakker om, så er det plutselig så nedkjørt at det kan gå tilbake til datacenteret igjen. For de skal ha, kaller det vatten.
0: De skal ha vatten, ja.
1: Ja, det er målet.
0: Ja.
1: så enkelt kan vi si det. For sagt på en annen måte, i Bjerkvik da, der vurderer de å pumpe sjøvatten, som er kaldt, opp til datacenteret. Det er et langt strekk. Når det da kommer i retur ned til sjøen igjen, så er det jo oppvarme. Da kan de bygge et utendørs badeland.
0: Ja.
1: Okay. Gratis oppvarme av datacenter.
0: Ja.
1: Og så henter de, da får du den samme effekten, ikke sant, med synergi. Men så må jo de se på, kan varmtvatten slippes ut i sjøen uten at det skader biologien i sjøen? Det er jo ting som må utredes.
0: Ja, det er veldig sårbart.
1: Veldig sårbart. Og det, sånn at det, men man behøver ikke slippe det ut, man kan bruke det flere ganger.
0: Ja.
1: Men, altså i lukket.
0: Det, nå blir det oss veldig detaljert her. Vi sitter og tenker på en ting.
1: Ja.
0: Er det noe avklart når N-scale kan få den energien de må ha fra Vesterli til å begynne å starte på det her prosjektet?
1: Nei, det er ikke avklart det. De håper å få svar nå i høst.
0: Ja vel?
1: Ja da, jeg hadde møte og samtale med dem for en ukes tid siden, og da håper de å få en avklaring nå i høstmåneden. Og så jo spørsmålet, får de alt de har omsøkt, eller får de deler av det, og i så fall på hvilken måte starter de opp. Men vi vet jo at de forbereder skogrydding, de forbereder geotekniske undersøkelser.
0: Så det allerede i gang?
1: Ja, da, det i gang. Og, det, og de har jo brukt enorme ressurser på å komme dit de i dag. Og det ingenting som tilsier at det ikke kommer i gang. Men det klart, de avhengig av å få den her løsning her i saken med den tildelingen.
0: Så det, det liksom knuten nå?
1: Det knuten, ja. Som jeg forstår det, så det det. Og det der kan jo de svare mer detaljert på, men jeg vet at Enskel har, har løpende dialog med Hemnes kommune. Jeg tror de har samtale en gang i uka, for å holde hverandre godt orientert, og de har mye samtale med meg. Jeg har kontakt hver uke med sjefen i Enskel for prosjektet her. Og det jo fordi at vi de synes jo det her arbeidet vi gjør er også veldig viktig, sett ifra
0: dem
1: her siden.
0: Det må jo være rett i blinken for dem.
1: Ja, det, det.
0: For da slipper de å bli kallet for noen forurenser i hvert fall.
1: Ja da, ja da. De er nødt til å vise det. De er nødt til å lage en bærekraftanalyse, altså en, for å fortelle hva de har tenkt å bruke overskuddet til. Ja. Og det skal de da, det kan de da løse på den måten at de har andre aktører sånne som oss som gjør området der oppe lekkert nok til at andre investorer som driver med frukt og grønt, som driver med biogass, får lyst til å komme etablert.
0: Ja.
1: Så denne prosjektgruppen vår, de jobber jo knallhardt videre nå med å, ha løpende dialog med mennesker, sånn at vi følger hverandre, at vi må liksom komme på likt.
0: Ja, for det ville vel være veldig dumt hvis Enskel for eksempel tar en beslutning, og så har ikke dere kommet så langt at dere kan si det blir noe av det her.
1: Ja.
0: For det bør vel gå i takt?
1: Det bør gå i takt. Altså, Enskel er jo også interessert i at, at infrastrukturen der oppe blir lagt til rette for at her, her kan komme en nabo som trenger å bruke varmen.
0: Just.
1: Og da planlegger de infrastrukturen utifra det.
0: Ja.
1: Men hvis ikke vi foretaler oss noen ting, og hopper av der i dag, da, så kan vi risikere at vi og kom to år etterpå, da er det både dyrere og vanskeligere å få til, og det kan fort vise seg, det sier rapporten litt om, unnskyld, at det, da går det som regel i stein.
0: Ja.
1: Fordi at det blir for kostbart i etterkant. Så vi forsøker nå å få til et samarbeid der at vi har en vi jobber helt parallelt, altså hele tiden.
0: Ja, det er jo kjempelurt.
1: Hvor hen kan et veksthus stå i forhold til datasenteret?
0: Ja.
1: Hvor hen kan et biogassanlegg stå? Ja. Så det det vi skal liksom prøve å løse i lag med Enskel.
0: Og når den her knuten med krafta er løst, da er vel det neste at Enskel må ta i beslutning at det her starter vi opp med.
1: Ja, tar de
0: for den er jo ikke tatt enda.
1: Nei da, da tar de en finansiell beslutning, kan jeg si. For det er jo, det er jo, de jobber jo frem til at de har alt klart. Tildeling av strøm, tomt areale, avtaler med alle de trenger. De som skal inn og bruke datamaskinen, ikke sant? Ja. Microsoft og alle de som kan være aktuelle, da fatt de en formell beslutning. Og da startet de opp, altså i Bjerkvik når de startet opp, det var bare dager fra et sånt vedtak ble fattet til første gravmaskinen kom. Så det dessverre greier.
0: Det er jo spennende.
1: Kjempespennende. Og kan det nå ende opp med, altså målet for oss som er lokal, helt lokal her i Korgen, det er jo at vi håper og tror at det her blir arbeidsplasser. For datacenter, vi kan like det, ikke like det, men det trenger vi. Det bruker vi
0: på. Det kommer uansett.
1: Det kommer uansett, og det kan komme på andre plasser, men vi bruker det via mobiltelefonene våre. Når vi inne på Helse Norge, som jeg sier, så bruker vi datacenter.
0: Ja.
1: Når du på Skatteetaten, så bruker vi datacenter.
0: Hele tida.
1: Datalagring. Ikke sant? Sånn at her er både datalagring og trening av AI som kommer mer og mer. Og det kan vi like og ikke like og være enige og uenige om. Men vi vil jo gjerne ha det helt på arbeidsplassene, hvis vi først må ha det. Og da kan vi, at det ligger i Norge, er også en fordel at vi kan kontrollere det som skjer.
0: Ja.
1: I stedet for at vi kjøper tjenestene fra India eller
0: et annet. Jeg tenkte at det var veldig lurt når det var Enskel, når du fortalte at Aker var største eier der.
1: Ja.
0: Det er jo egentlig et norsk firma.
1: Ja da, Aker er absolutt et norsk firma. Det er et av Kjell Inge Røkkes mange selskaper.
0: Ja.
1: Og vi kan jo være enige og uenige om mye, men han har jo stått for mange arbeidsplasser i Norge.
0: Enormt
1: mange. Så det kan ikke være negativt.
0: Så det betyr med andre ord nå at han Viggo Hoff, han er meget inspirert.
1: Ja, det er noe, jeg har jo ofte lett for å bli inspirert når jeg har sjansen for ideer, da, men jeg må si at jeg ble møtt med så mye positivitet av både Nordkraft sine folk,
0: ja.
1: og, og alle de andre aktørene jeg har samarbeid med, altså Rana Utvikling, som vi fikk et veldig godt samarbeid med, Nibio, Sintef og alle de her, det har bare gjort at det har bare vært bensin på bålet i forhold til at vi ser rapporten konkluderer med at det her er veldig, veldig aktuelt, og det ligger veldig til rette for å få det til. Altså, da er det altså ikke vi i Korgen som hverken skal bygge drivhus eller drifte et drivhus. Det er ikke det som er tanken. Tanken er at vi skal legge til rette for å gjøre det her så lekkert og så rimelig at det blir prisgunstig for en aktør. For eksempel en sånn, de som driver på jern og frost og produserer, at sånne aktører kommer hit og sier at ja, men vi kan tenke oss å etablere oss der, for vi får 40% lavere kostnader.
0: Ja.
1: De har apparater mot Coop-system og Rema 1000
0: markedet,
1: for å si det enkelt. Og vi har vært i dialog med flere av de her aktørene. De sier det at maten er produsert på rett måte, altså godkjent av mattilsyn og alt sånt her, så det er klart de tar det inn. De tenker grønt dem også.
0: Ja.
1: Altså Coop-en i Korgen vil jo gjerne ha lokalproduserte tomater i stedet for tomater fra et annet land, hvis de kan.
0: Det er klart,
1: men per i dag så finnes det ikke alternativ.
0: I alle fall, jeg håper Radio Korgen kan få komme tilbake til det her.
1: Ja, kanskje har vi om kort tid, ikke så lenge, noe mye mer konkret å vise til.
0: Det er bare spennende.
1: Så det tror jeg nok kommer til å skje, men per i dag så går alle og venter liksom på om knuten skal løses opp når det gjelder Enskede. For at det er klart, uten Enskede, uten datasenter, har vi heller ikke noe overskuddsvarme.
0: Nei.
1: Men nå jobber vi parallelt, og vi jobber veldig godt, og Har god feeling på det her. Det har jeg virkelig.
0: Ja. I alle fall, jeg ønsker deg lykke til videre med arbeidet, og håper at Radio Korgen kan få komme med opptakeren senere.
1: Det kan du så absolutt. Ja.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvarbeider i Sulis, men som Mensine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun Mensine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet, så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var hun Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli hun Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så var Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var en tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og to Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det forklaringen på at hun Annifrid svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så var det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det forklaringen. Så det vart ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja. La, hva du skulle fortelle? La Paloma Bianca, Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forsto innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om jeg ikke kunne ta en spansk en kveld.
1: Ja. Vi i alle fall gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang, nå er jo 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord, og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen, og så kommer Per med et nytt spørsmål, noe kommer på lufta. Og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme numre som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme til oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: 7-8 Okay, not me, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av radiokorrigen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård her. God kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grenser.
1: Nei, nå slørver du.
0: Neida, det var ikke en slørvent, det, nei.
2: Jeg tror ikke han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: Nei.
0: De andre som var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja da, det kan jo være når damerne har holdt på å brodere, og så lar de trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og kle

0: Så det er før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
0: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far og Håkon den gode.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Det var innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
0: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruket, ja, var det landsen? Nei.
0: Nei, jeg tenker på om det var alpin eller langrenn.
1: Nei,
0: eller
1: det var langrenn han gjort.
0: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjent på, ja. Jeg vet jo han var han med på noen god stafett her.
0: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley.
1: Den var i 1960.
0: Da. 1960, ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen. Men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget, så han ble sendt til Skå Valley, og så gikk han 15 kilometer, og jammen ta med tok han gull.
1: Mm. Ja.
2: Det er ikke dere vet.
0: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
0: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidlig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med da, men var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke var også?
0: Der var han vel også med, ja. Og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
0: Så han har gjort veldig mye positivt av Håkon Brusveen.
2: Ja, som alle andre gjør i nære radioene rundt omkring.
0: Det kan du si.
1: Ja.
2: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og unemitt overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp å gå i Mosjøen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det, langt opp gjennom Eitrødalen også.
2: Ja,
0: oi, jaha.
2: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktige, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
2: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Vi skulle ha hatt i korgen og alt, men...
1: Jeg holdt på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere, så da er jeg ferdig.
2: Ja, nå må du ikke lære deg å søvne, nå må du sette deg ned og skrive ferdig nå.
0: Har
2: du
0: bare
1: jeg er ferdig, har jeg bare ført inn de siste fem bilagene, så jeg er ferdig nå.
2: Ja vel.
0: Har du bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du nok kontroll og oversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har bruket cirka 2 millioner nå.
0: Sier jeg det?
1: Motgjellet og Vetterhaugen og Morsjøen.
0: Ah.
2: Ja, men hvem i verden som betaler der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
2: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
2: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da i tillegg. Så,
2: jaha.
1: Men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, at vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre inn og maste, deppe ned, så,
0: nei. Nå.
1: Så nei. Det blir det ingen som vil betale nærstatning.
2: Nei, det vil jeg vel ikke.
0: Jeg skal ikke
2: si noe.
0: Ingen som vil betale begravelsen.
2: Ingen kommentar. Uff, hva er det? Nei, men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi tror fortsatt utbyggingen neste år, men... Vi vet jo, vi har ikke bestemt oss hva det blir her enda.
2: Nei, men dere er en kjempejobb, det skal dere ha.
0: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øyestrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og

0: Hallo, har vi fått med oss en ny lytter i Radio Korgen? Hvem det?
1: Ja, det har vi nok.
0: Og hvem det?
1: Det Håkon Romdal.
0: Og den Håkon? Ja, du, vi har ikke stilt spørsmål om deg.
2: Håkon Stromdal.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle si Håkon den niende, men det gjorde jeg.
0: Nei.
2: Ja da, du den første Håkon som ringer inn.
0: Ja da. Ja. Skulle ha stilt et spørsmål om han også, vet du.
2: Ja, jeg kommer på det, så skulle jeg gjort det.
0: Men det var noe hyggelig at du ringte inn i hvert fall, Håkon. Håkon, ja. Den niende, var det du sa.
1: Ja, ja. Han ble før meg og han gjerne blir åpne.
0: Ja.
2: Ja, du kom ikke med, du ble ikke aktuell der.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, det kan du si.
0: Men ordrøver det, ikke det vil si?
1: Nei, det er vel at fulham på, jeg vet ikke.
0: Ja da, det er noe grovt, at det er overdimensionert, orøver det, at du er, ja. Du kan jo bare, var lite forsiktig.
1: Ja.
0: Var grøvelagt det. Ja da, det var rett.
1: Ja da.
0: Skal vi høre om at Per har noe fornuftig?
2: Ja, du må få et Håkon spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg vet.
2: Vet du hva han Håkon Bleken er kjent for?
1: Håkon Bleken, ja, han maler.
2: Han er norsk maler, ja.
1: Ja.
2: Og det som er litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som er litt artig med han Håkon Bleken, for oss i Hemnes, det er det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja, da.
2: Mange bilder. Så det var jo i utstilling i fjor.
1: Ja.
2: Og da var de jo tatt fram, men de henger der fast.
0: Hvorfor har de hengt bilder, har han hengt bilder der oppe?
2: Han har en dame.
0: Ja.
2: Som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og dem har vært tatt rede på, heng på rundt om på veggene ved Bleikvassli skole. Og det som er trivelig, det er det at der har de hunget noe i flere år, og det har ikke vært ett strek på et eneste bilde.
1: Nei.
2: Det henger i fred.
0: Nei, vi treffet han jo så vidt det. Han er Håkon Bleken med en tilfellighet. Og da fortalte vi noe. De hong der, og det var ingen som hadde lagt noen ting. Han var imponert.
2: Ja, det var litt artig. Så det var det første.
1: Han Håkon Bleken, ja, han lever.
2: Han døde i fjor, var det?
0: Ja, jeg tror det var i fjor.
1: Ja,
2: han er ganske nyss.
0: Han ble en bra gammel mann.
2: Han ble en gammel mann, ja.
0: Men han var en trivelig kar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men så skal du nå få et annet nå. Da skal vi bevege oss ifra maling, til noe som heter for Håkonarmål.
1: Håkonarmål.
2: Ja, har du vært borte i det ordet noen gang?
1: Nei, det kan du ikke komme på. Håkonarmål.
2: Det er jo...
1: Mål, litt mål holder på å si noe sånt.
2: Ja, et mål, det er et dikt.
1: Oi, et dikt?
2: Ja, og da når det blir Håkonarmål da, så blir det et dikt om en Håkon.
0: Er det om en Håkon Stromdal, kanskje?
2: Kanskje det, at vi skal lage et Håkonarmål om en Håkon.
1: Mange sa dekket noe om
2: det. Men nei, diktet, det er skrivet så langt tilbake som på 900-tallet. Eller det var det å skrive litt etter da, men... Det var da han Håkon den gode taft et slag på Stord. Og det var han hette for Egil Skallagrimsson, han som skrev det der diktet.
1: Det er jo... Ja, det der har sikkert vært banket inn i høvet for 100 år siden snart.
2: Ja, det der er jeg sikker på det at du har lært da du gikk i barneskolen.
1: Ja.
2: For det der var pensum det.
1: Ja, det var det helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg husker de der kongene, de holdt på å plage livet av oss.
0: Ja, og så ble du heitet Håkon også, vet du, så gjør det. Ja. Passet jo godt. kalle deg.
1: Det må føre en vekkende på, så må jeg få lov å sende helsning og ta Asbjørn Rødfjell. Han sitter og venter på det.
0: Ja, jeg håper han hører på nå at han har fått helsninger.
2: Fra Håkon den niende.
0: Ja.
1: Ja. Håka, tror jeg han
0: bruker å si. Håka, ja vel.
1: Ja.
0: Men han liker å si Håkon den niende i stedet. Håka den niende, det var høstes. Nei, må lære han å si Håkon. Nei, men trivelig at du ringte inn, Håkon.
1: Ja.
0: Får du ha en fin kveld videre.
1: Takk, takk.
0: Takk for det.
2: Hei du.
1: Takk for det fint program.
0: Takk for det. Det er en ting vi ikke har sagt hva vi har til å gi vist i kveld.
2: Det har vi glemt, tror jeg.
0: Ja, vi har glemt det. Ja. Ikke bare tror det, vet det. Men nå kommer på det.
2: Ja.
0: Vi fikk så hyggelig besøk i dag av en Vidar Tverøy fra Brygfjell gård. Han kom med en stor pakke med nylaget, gammeldags, god pølse.
2: Middagspølse.
0: Middagspølser, ja. Og det var ikke noe småtterier heller. Så det blir gevinsten i kveld.
2: Det er premien.
0: Og det laget på Brygfjell gård, og det var pakket og frøset ned. Så det var 2 dager siden han hadde laget det der. Ja. Så det var ferske varer.
2: Ja. Og vi kan si at premien ligger i fryseren vår nå, men den vinneren, han skal få den over det hvert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
0: Da må vi vente til det blir vinter og frøst. Neida, vi skal få den brenget at den heldige vinner. Men det er i hvert fall en Brygfjell gård som har gitt oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter meg på klubben nå.
2: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
0: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
2: Smeiken, ja.
0: Ja.
2: Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på.
0: Åh.
2: Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
0: Ja.
2: Det er en nytelse. Ja.

0: være borti han, på noen måte.
1: Han var noe veldig gjerne, så jeg pølte Pølsehalsen. Ja. Politiker.
0: Ja, det rett.
2: Det passer jo godt nå under pølspraten.
0: Det var derfor jeg flyttet.
1: Ja, pølse både her og der.
2: Ja.
0: Det var derfor jeg flyttet det spørsmålet åtte. For jeg tok det fra et annet night som jeg har.
2: Nei, men det var trivelig at dere ringer inn og setter og koser dere med bålen. Du må bare gi henne noe hvitt her, det greit det.
0: Jeg må vel skyte inn i alle fall at han, Bjarne Håkon Hansen, han er jo ikke mest bare for pølser, han er jo mest kjent som en habil arbeiderpartipolitiker gjennom mange år.
2: Det var jo det hos han, politiker.
1: Ja. Ja da, men i kveld så passet det best med pølsemakeren.
0: Da passet det godt.
2: Det gjorde det. Passet utmerket. Så får dere kose dere videre utover.
1: Ja da, men jeg må nå helse at han Håvard, vet du.
2: Ja, det må du gjøre.
1: Så får
2: du
1: vel kjeft når jeg kommer på arbeid.
2: Klart det.
1: Ja,
2: han det må jeg. Han har jo sendet åt deg, han ikke det?
1: Ja.
2: Han sender noe åt deg, han. Helsning. Kan du si at? Han sender noe helsning åt deg.
1: Ja, han gjorde jo det, skjønner du. Men det var jo håp i, altså det var jo kul i Aron å komme gjennom at dere i dag.
2: Nei, ser du det? Ja, nei, det har vært litt sånn slengt på.
1: Dere er kjempefornøyd med dere som programledere, eller ser det?
0: Det er jo hyggelig å høre det, da.
2: Ja, vi bærer å tro det. Ja. Ikke det at det er feil med den igjen. Det kan ikke tro.
1: Nei.
2: Nei, men dere får kose dere videre, og du må bare gi henne noe hvitt til før han legger seg.
1: Ja, det skal han få. Ja. Ta deg en du også når du kommer hjem.
2: Det skal jeg jagge meg gjøre. Det hører du på hva jeg skulle gjøre når jeg kommer hjem.
0: Ja, det har jeg glemt til jeg kommer hjem.
2: Jeg er ikke så glømsk, jeg. Nei, men var trivelig at dere ringte inn, og så får dere kose dere videre i helgen.
1: Takk for det. Ha det.
2: Da skal du få trekk, Per.
0: Oi.
2: Vi må vel trekke nå. Skal vi se hvem som blir den hellige pølsemaker i natt til kveld.
0: Grov middagspølse fra Bryggfjell gård.
2: Det var god gammeldags pølse. Ja, det var middagspølse, det. Middagspølse, ja. Det stod på den. Og den er pakket for to dager siden. Frøsen ned, ja, så den er fersk.
0: Ja, og vi har den liggende i fryseren, og så skal vi avtale med mottaker at vi må få kort overrekkelse. Og
2: det skal vi få til.
0: Vi skal ikke sende i posten i alle fall.
2: Vi skal ikke ete opp i alle fall. Da får du trekk, Per. Oi. Jeg held opp, som
0: nei,
2: du
0: ja,
2: sier.
0: Nei, jeg skjer det ikke uansett. Den menn også knøvla at det...
2: Ja da, skal vi se. Og det er nummer.
0: Ja, nå skal vi se. Der er det... Faktisk nummer 1.
2: Herre mann. Han lager jo pølsa selv, han.
0: Ja, det var han Arnulf, det.
2: Arnulf Skreslett, gratulerer.
0: Ja, Arnulf Skreslett ble dagens vinner av middagspølse fra Bryggfjell gård.
2: Ja da, den skal du få avlevert.
0: Ja.
2: Han har vunnet før, han.
0: Ja da.
2: Han jo, det er våttene som solfri strekker.
0: Stemmer det.
2: Han har vunnet lykke. Gratulerer, Arnulf. Du var den heldige vinner i kveldens sending. Og da får vi bare minne om at på tirsdag så er det han Øystein Meier som skal være her i studio.
0: Sammen med han Vegard.
2: Vegard, ja.
0: Teknikeren. Han Vegard, han har nå sett seg her nå, så han sitter nå bare til tirsdag.
2: Ja da, han skal nå bare sette. Det er godt å sette i den gode stolen. Neida, men så får nå vi takk for oss, og håper at lytterne har hatt en bra kveld i lag med oss, og vi har nå hatt det bra her.
0: Ja, tykker vi har... Tiden har gått så fort.
2: Vi gjør det, og de som har søttet her... Ikke bare han Vegard Skare som har vært tekniker, men han Per Jomar Hol, han har vært på en side av bordet.
0: Og hun Elsa Hol på den andre siden.
2: Da sier vi
0: takk. Vi, takk for i kveld, ja. Men det skal vi avslutte med Babushka med Kate Bush.
2: God natt.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne se på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
2: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
1: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
2: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
1: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
2: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributøre hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
1: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
3: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende det ut på lufta.
1: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg. Jon Einar Jakobsen, du jo en del av denne gruppa her som en del av helgedagsradioen. Hvor lenge har dere gått på?
3: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
1: Når vi nå først inne på den historien som du fortalte fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
3: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
1: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått, det selskapet?
3: Nei, altså fra vi sendte først konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
1: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
2: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
1: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen, og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune si mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
2: Nei, jeg må korrigere litt. Det altså, var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
1: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av det? Kan vi kalle det for det?
3: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
1: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
3: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
1: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
3: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinja, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
1: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
3: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
1: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
3: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgget og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
1: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
2: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datidens dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si jo at det ikke alle nærradioene I Norge som sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
1: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da vel etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år her nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
2: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir hen. Det må vi jo diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, så det vi kaller for gapfiller. Det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader och så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras mediatillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
1: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske går nästa etappe kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
2: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkeskola, vi har Toppen folkeskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så måste jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Rana-blad eller Helgeläningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där. Så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platser där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
1: Nu ska vi inte ta det helt på forskudd, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgeläningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
2: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma till en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
1: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i forhold till det här med senderen. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Och så vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
3: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning utenfor en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
1: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem, og det er i korgen.
2: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
1: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
2: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
1: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
3: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
3: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.

0: Nå har jeg tatt turen opp på Korkfjellet, motell og... Ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjellet Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det, det... Vår kjære eier av Korkfjellet, det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men... men jeg, det er noe jeg har noe lyst til, og det er noe... Behøver du ikke noe æren for å fare
1: Neida.
0: På Korkfjellet, for det er noe veldig trivelig. Og, men jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, ja, de er dårligere enn de var i fjor. Og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommer, kan du si, det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det kanskje en sånn 20%. Vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70-tallet for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder snart. Så det er veldig dårlig, og det har gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjønne. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det. Vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta den der som... Sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kjellisten, har du noe sånn røftelig formening om utlendingene har... Er det overvekt av utlendingene oppe på hytten?
1: Nei, det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja,
1: oh, det er så stor for det. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt noe og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangreier, og det er nederlendere og noen tyskere og litt sånne type ting. Ja. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånn evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt også vært. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det var vellykket, så det må man bare være fornøyd med. Så været var jo så noenlunde i helga.
0: Han
1: meldte jo veldig bra været, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Ja, det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og... Ikke minst før det, som avgjør ikke lenger du skal åpne her nå.
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig vært. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja, da. Så for vinter han kommer. Det vet vi. Ja. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bommen, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bommen åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er jo visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja da. Nei, det er litt... Jeg brøyte jo da for egen kostnad. Kan du si, det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit og brøyt å ha veien åpen, kan du si, sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, og du sier kommunen, men det er jo ikke helt sikkert at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo Statens vegvesen som gjør det, men det er jo... Ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker stomkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har brukt for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja.
1: Sånn at egentlig strengt talt skulle det vel kanskje være en fylkesvei, sånn at de har hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nok ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner, så jeg er glad i diesel og dieselpriser, så det er jo ikke veldig.
1: Nei da, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe veldigere, og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøtte kostverdi av det. Du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent. Men det er jo ikke vits å ha det åpent denne veien bare for å
0: skape. Men da var noe, så blir det da i helgen da, eller?
1: Ja, da det blir noe åpent på fordagen en del stund til. Jeg regner med at i hvert fall til elgejakten har begynt, så blir det noe åpent til på dagen, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir, er det nok besøk til å holde det åpent på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis du begynner å jage dem her i fjellet, men Jon Reinamo sa jo at jeg ville begynne i området Reinamoen og...
1: Åja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Men...
1: Ja vel. Ja, det er det vesten å bare skremte den opp på svartplaten, ser du ikke ned. Så, så er det helt i orden.
0: Ja, men Asgeir, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, jeg bruker å si det, du er nå ikke den som man behøver direkte drag, Ola, du tror kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asgeir.
1: Hei.

0: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
1: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
0: Ja vel.
1: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Vallakaie.
0: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
1: Ja.
0: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
1: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldenese. Ja. Det som at på den Oldenese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
0: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
1: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
0: Var ikke en kafé også der?
1: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
0: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
1: Han heter Ole Aas.
0: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
1: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
0: Det er konkursboet?
1: Konkursboet, ja.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
1: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
0: Jaha. Men var det far din som drev, drev fabrikken da?
1: For ja.
0: Bestefar din, han var vel gardbruker?
1: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
0: Jaha.
1: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
0: Ja vel, så, ja. Det var han som liksom komponerte brusen altså?
1: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
0: Ja.
1: Det vet jeg jo. Ja.
0: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
1: Ja, da,
0: og oppover til Korgen kanskje?
1: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
0: Ja.
1: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
0: Akkurat.
1: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
0: Men du var ikke gammel karen du da?
1: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
0: Nei, så, men du husker nå vel at du smokka?
1: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så.

0: kveld, god kveld. Velkommen til sending I Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen det og prata, hun heter Fortell Okstinnan, og den her var en brude marsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du. Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møte. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tykker vi skal høre det I kveld også. Det har jo vært masse rabalder at på vedtak om skolekretsgrenser, men det berører vi forholdsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi skal høre på det I løpet av kvelden. Og så har du jo også vært og pratet med Viggo Hoff om datacenter som skal bli her I bygden.
0: Datalagringssenter, ja, det kjempespennende, og han har sett på muligheter for å utnytte overskuddsvarmen som blir I et sånt datacenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen. Han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklipp. Og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pina røtter herifra. Hemnes. Kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år
1: ja,
0: etter da, år.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt. At, ja. Oi, og du også.
0: Ja da, nå det her nytt.
1: Ja.
0: Har nå sittet og være litt opptatt av kongens begravelse Kongens bortgang kan du si Og likens den nye kongen som vi får
1: ja.
0: Og jeg tenkte at her Det ble jo litt spennende det der Så kveldens spørsmål dem, Og ellers var dem knyttet til ordet Håkon
1: Ja, behøver ikke være konge
0: Det behøver det ikke være.
1: Det vet vi ikke enda, men det skal dere få høre I løpet av kvelden. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke, så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det pletters. Nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå sånn det, den begynner å bli opp I årene. Gammel, så glemmer man bort forskjellig.
0: Ja, ja, du uheldig der.
1: Du noe bra mange år eldre enn meg, ja.
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag.
1: Ja vel.
0: Nå nærmer det seg siste mulighet for å ta elgprøven. Og den nå den 22. september. Tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elg, ja.
0: Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjeskøyen. Meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis. Men de som ikke medlemmer I skytterlaget, De betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og dem du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55.
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke Nei, det gjelder for noe, det men jeg vet om dem som skaper elgprøver.
0: Det her faguttrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinemo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekk. Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og
0: det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Værske det. Så, hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen, da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som da man lå I Rana, som var en, faktisk en halvtime. Nå det kommet ut en pressemelding for, om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisen henne, så det der,
0: det gjør det. Opplegget. Ja da, det
1: kommer der. Men vi kan ta litt her. Ok.
0: Vi skal ta litt her, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens venner, Der lokalradions venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradion, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Mosjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og de har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Mosjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle vi.
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått. Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå, det jo for å sikre og styrke nærradioene og lokalradioene, for det jo et utrolig hardt press fra sentrale organer som stjeler all oppmerksomhet. Og en ønsker jo at radioen skal ha en sterk posisjon på Helgeland. Og det flere som har radioer eller interesserte, så det muligheter å ta kontakt med Helgelandsradioen, da kan jo vi si at ta kontakt med Radio Korgen og vår leder, han Terje Nygaard, så får du den informasjon som du trenger.
1: Yes, det litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det nesten skummelt å tenke på at vi høres over hele verden, ja. Da, det vi jo forresten, vi, har vi gjort lenge.
0: Ja da, vi må, men det bare å følge opp, og dere som da dere som lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, komme med ideer, og gjør det dere kan, for det her et felles prosjekt.
1: Det går an å komme gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Så, vær så god, bare bruk å være litt kreative folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har nå jeg I tell, nei, har jeg en melding til her, ja. Og det fra Mental Helse I Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell, det den 26. september. Og det blir tid å et og handel I Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og ifra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Med det her meld du på her at du Ester Levang, og det siste påmeldingsfrist, det i dag.
0: Ja, ja.
1: Men det god tid, hun legger seg ikke før, hun ikke. Altså.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde dere på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flott tur.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radiokorgen neste tirsdag.
1: Ja, neste tirsdag, da det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingene.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Ja, nå sitter jeg og prater med Viggo Hoff I Korgen. Og vi har pratet datalagring og utvikling av det prosjektet som har vært omtalt I aviser I ganske lang tid. Mm-hmm. Du, Viggo, du engasjerte allerede I starten da det var snakk om det her.
1: Ja, jeg gjorde det for at I 2024 så var jo jeg med på noen folkemøter og satt og hørte på spesielt Nordkraft, når de kom og informerte om at de har startet, eller var I ferd med å starte et reguleringsarbeid I Vesterlig med tanke på å bygge et industriområde som blant annet kunne husere et datasenter.
0: Akkurat.
1: Litt sånn basert på det samme jobben som de gjorde I Narvik kommune, Bjerkvik.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo dette var veldig interessant, og vil jo bli glad hvis det blir arbeidsplasser I kommunen. Det jo det vi alle ønsker oss for å opprettholde denne kommunen. Og Men så stusset jeg litt over den informasjonen vi ble presentert både på ett og to møter. Det var jo det at det ble snakket mye om datasenter og energien og alle megawattene som skulle inn her og hvor mye arbeidsplasser det kunne gi. Men svært få var tog tak I det her med at et sånt datasenter vil jo også produsere en masse varme som skal ut I intet hvis vi ikke bruker den til noe.
0: Åt kråka,
1: ja. Og det må vi unngå
0: for
1: alt I verden. Så jeg begynte å forsøke å lese meg litt opp på det her. Hva et datasenter bruker av energi, og hva som kommer ut av overskuddsvarme. Og tog nå litt kontakt med folk rundt omkring, så jeg begynte å ha peiling på det her, og skaffe meg litt informasjon.
0: Mm-hmm.
1: Så det endte opp med at jeg fattet så sterk interesse for det, at jeg gikk I et samarbeid med Nordkraft. Jeg
0: tenkte
1: til folk hos Nordkraft, som jeg spiller ball med, og de fattet interesse for mine tanker.
0: Ja, ja.
1: Og til slutt så endte jeg opp med å ta tak I et prosjekt, da, kan du si, som vi I dag nå, 2,5 år etterpå, har materialisert seg i en stor rapport.
0: Ja.
1: Ja,
0: her det en lang historie.
1: Det en lang historie. Det har vært mye arbeid å få det til, men det har vært kjempeinteressant, og jeg har jo aldri fått det her til hvis ikke vi har klart å engasjere både Rana Utvikling, og Nordkraft, og Nibio, og Sintef, og meg selv da. Og så har vi spillet ball med hverandre, og helt til vi har lansert denne rapporten da, og så må jeg jo si da at han jo medfinansiert av Nordland Fylkeskommune, som uten det så har vi ikke fått det til.
0: Nei.
1: Så det en kostbar rapport, en omfattende rapport.
0: Dere måtte ha brukt flere 100.000 på det her?
1: Ja, budsjettet ble 600.000. Det var det som ble sluttregnet på rapporten. Så det en kostbar sak.
0: Ja. Men du taler om Nordkraft,
1: ja.
0: Det er jo N-scale, ser jeg det står nå.
1: Ja, altså det har vært litt sånn, det kan være mange som synes det forvirrende, men Nordkraft var dem som lanserte, eller hadde et selskap som heter Powered Land, som etter hvert gikk I et samarbeid med Aker. Og dem stod da for å regulere store områder som hadde tilgang på kraft, eller som var nært tilgang på kraft. Og Bjerkvik jo et av de eksemplene, og Korgen Vesterlig jo et av de andre eksemplene.
0: Akkurat.
1: Så det sånn da at Aker, det jo et kjempestort konsern, ja. Det et av Kjell Inge Røkkes selskap.
0: Ja.
1: De har da et samarbeid med et selskap som jeg mener engelsk opprinnelig, som heter N-scale. Og Aker var med I det, de vel per I dag største eier av N-scale.
0: Ja.
1: De dem som har overtatt, kjøpt ut Nordkraft.
0: Ja, så nå det N-scale.
1: Nå det N-scale, men Nordkraft med støttefunksjoner den dag I dag, for at de gode på regulering og hjelper til med det.
0: Ja.
1: Så samme mann som jeg startet å ha kontakt med for 2,5 år siden, han fortsatt
0: Akkurat.
1: Med å spille ball med oss og hjelpe oss litt I den sammenhengen. Men det altså N-scale som ei prosjekt.
0: Ja.
1: Og drider videre.
0: Men du har ingenting med N-scale å gjøre og utvikling av det prosjektet.
1: Nei.
0: Du har vært inne i en gruppe med å utnytte bieffektene.
1: Ja. Jeg har ingenting med N-scale å gjøre, men jeg må samarbeide mye med
0: dem selvfølgelig. Klart.
1: For at uten N-scale så blir det heller ikke noe av våre prosjekter.
0: Nei, det logisk.
1: Men for å si det litt enkelt da, så vil datasenteret eller N-scale sitt prosjekt, hvis det kommer opp og går, så vil det bety en enorm mengde med overskuddsenergi.
0: Ja.
1: Jeg bruker ordet energi, for

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bomsak Hansen. De var barnløse, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphaug i Veluktvatnet. Foreldra henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphaug, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvearbeider i Sulis, men som en sine var hushjelp på Osmoen i Hemnes på 1890-tallet. De flyttet etter hvert til Sulis, der hun med sine ble gruvekokk. Så skal vi høre på andre siden. Først på 1900-tallet så kom det en kar fra Nordmøre til Hemnes. Han heter for Simon Lyngstad. Han levde fra 1880 til 1941. Og han Simon, han fikk seg arbeid knyttet til Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av hun Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var jo Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli ho Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920. Da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flyttet dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom annet en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han heter for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der.
Og dermed så med Val Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre hun opp og ta ansvaret for henne. Han Simon som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var i tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor og to Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det forklaringen på at hun Annifrid svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntide og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år framover. Men så var det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det forklaringen. Så det vart ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja.
0: La, hva la, du skulle fortelle?
1: La Paloma Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kan avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om jeg ikke kunne ta en spansk en i kveld.
1: Ja, vi i alle fall gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang. Nå er jo 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord. Og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen. Og så kommer Per med et nytt spørsmål. Nå er kommet på lufta. Og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme numre som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på, for å komme til oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: 7-8 Okay, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av Radio Korgen på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård her. God kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grenser.
1: Nei, nå slørver jeg, du.
0: Nei da, det var ikke en slørvent, det, nei.
2: Jeg tykker han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korgen ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: nei.
0: De andre som var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja da, det kan jo være når damerne har holdt på å brodere, og så lar de trådene henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og klippe dem av. De slørver der.
0: Ja, eller han er så slørven arbeid at du må ikke få han til å gjerne bygge opp nyhuset. Ja.
1: Eller at du vasker gulvet og så utelater du alt under skapene og sånt der. Eller ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orenslig. Fisj og fisj. Ja, det er mye rart med slørven. Ja. Ja, ja. Skal en Per komme spørsmål?
2: Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det, ja,
2: ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge på fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far åt Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var ikke det verste han kunne være.
2: Det var innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruker, ja, var det landsen, nei.
2: Nei, jeg tenker på om det var alpin eller langrenn,
1: nei,
2: eller hopp.
1: Nei, det var langrenn, han gjør.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på, jeg vet jo han var han med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley i 1960, ja. Og da var han ikke tatt ut i troppen, men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget, så han ble sendt til Skå Valley, og så gikk han 15 kilometer og jammen ta med tok han gull.
1: Ja.
0: Det er ikke dere ikke vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen, drev med mye etter at han

0: Hallo, har vi fått med oss en ny lytter I Radio Korgen? Hvem det?
1: Ja, det har vi nok.
0: Og hvem det?
1: Det Håkon Romdal.
0: Oi, det Håkon? Ja, du, vi har ikke stilt spørsmål om deg.
2: Håkon Stromdal.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle si Håkon den niende, men det gjorde jeg
0: Nei.
2: Ja da, du den første Håkon som ringer inn.
0: Ja da. Ja. De skulle ha stilt et spørsmål om han også, vet du.
2: Ja, jeg kommer på det, så skulle jeg gjort det.
0: Men det var noe hyggelig at du ringte inn I hvert fall, Håkon. Håkon, ja. Den niende. Det du sa.
1: Ja. Ja. Han ble før meg, og han den blir åpne.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, du kom ikke med, du ble ikke aktuell der.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, det kan du si.
0: Men ordrøver det, hva det vil si?
1: Nei, det røver det. Før det. På, jeg vet ikke.
0: Ja da, det noe du grovt, at det overdimensionert, orøver det, at du
1: ja.
0: Du kan jo bare, ja, var lite forsiktig.
1: Ja.
0: Var grøvelagt det.
2: Mm-hmm.
0: Ja da, det var rett.
1: Ja da.
0: Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, du må jo få et Håkon-spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg være.
2: Vet du hva han Håkon Bleken kjent for?
1: Håkon Bleken, ja, han maler.
2: Han norsk maler, ja.
1: Ja.
2: Og det som litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som litt artig med han Håkon Bleken, for oss I Hemnes, det det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja, da.
2: Mange bilder. Så det var jo I utstilling I fjor.
1: Ja.
2: Og da var de jo tatt fram, men de henger der fast.
0: Hvorfor har de hengt bilder, har han hengt bilder der oppe?
2: Han har en dame.
0: Ja.
2: Som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og dem har vært tatt rede på, heng på rundt om på veggene på Bleikvassli skole. Og det som trivelig, det det at der har de hunget noe I flere år, og det har ikke vært ett strek på et eneste bilde.
1: Nei.
2: Det henger I fred.
0: Nei, vi treffte han jo så vidt jeg, han Håkon Bleken med en tilfellighet, og da fortalte vi noe. De hong der, og det var ingen som hadde lagt noen ting. Han var imponert.
2: Ja, det var litt artig. Så det var det første.
1: Ja, han Håkon Bleken, ja, han lever
2: ennå. Han døde I fjor, var det?
0: Ja, jeg tror det var I fjor.
1: Ja, det
0: var
1: det
2: han gjorde. Han ganske nyss.
0: Han ble en bra gammel mann.
2: Han ble en gammel mann, ja.
0: Men han var en trivelig kar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men skal så vi... skal du nå få et annet nå. Da skal vi bevege oss ifra maling til noe som heter for Håkonarmål.
1: Håkonarmål.
2: Ja, har du vært borte I det ordet noen gang?
1: Nei, det kan du ikke komme på. Håkonarmål.
2: Det jo...
1: Mål, litt mål holder på å si noe sånt.
2: Ja, et mål, det et dikt.
1: Oi, et dikt?
2: Ja, og da når det blir Håkonarmål da, så blir det et dikt om en Håkon.
0: Eller om en Håkon Stromdal, kanskje?
2: Kanskje det, at vi skal lage et Håkonarmål om en Håkon.
1: Mange sa dekket noe om
2: det. Men nei, diktet, det skrivet så langt tilbake som på 900-tallet. Eller det var det å skrive litt etter da, men det var da han Håkon den gode taft et slag på Stord. Og det var han hette for Egil Skallagrimsson, han som skrev det der diktet.
1: Det jo... Ja, det der har sikkert vært til banka inn I høvet for 100 år siden snart.
2: Ja, det der jeg sikker på det at du har lært da du gikk I barneskolen.
1: Ja.
2: For det der var pensum det.
1: Ja, det var det helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg husker de der kongene, de holdt på å plage livet av oss.
0: Ja, ja, så var du, og så ble du heit han Håkon også, vet du, så gjør.
1: Ja.
0: Passet jo godt. kalle deg.
1: Før en dag nå på, så må jeg få lov å sende helsning og ta Asbjørn Rødfjell. Han sitter og venter på det.
0: Ja, jeg håper han hører på nå at han har fått helsninger.
2: Fra Håkon den 9.
0: Ja.
1: Ja. Håka, du har
0: han gjort å si. Håka, ja vel.
1: Ja.
0: Men han liker å si Håkon den 9. i stedet. Håka den 9. Det var høstens. Nei, må lære han å si Håkon. Nei, men trivelig at du ringte inn, Håkon.
1: Ja.
0: Får du ha en fin kveld videre.
1: Takk, takk.
0: Takk for det.
2: Hei du.
1: Takk for det fint program.
0: Takk for det. Det er en ting vi ikke har sagt hva vi har til å gi vist i kveld.
2: Det har vi glemt, tror jeg.
0: Ja, vi har glemt det. Ja. Ikke bare tror det, vet det. Men nå kommer på det.
2: Ja.
0: Vi fikk så hyggelig besøk i dag av en Vidar Tverøy fra Brygfjell gård. Han kom med en stor pakke med nylaget, gammeldags, god pølse.
2: Middagspølse.
0: Middagspølser, ja. Og det var ikke noe småtterier heller. Så det blir gevinsten i kveld.
2: Det er premien.
0: Og det laget på Brygfjell gård, og det var pakket og frøset ned. Så det var 2 dager siden han hadde laget det der. Ja. Så det var ferske varer.
2: Ja. Og vi kan si at premien ligger i fryseren vår nå, men den vinneren, han skal få den over det hvert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
0: Da må vi vente til det blir vinter og frøst. Neida, vi skal få den brenge at den heldige vinner. Men det er i hvert fall en Brygfjellgård som har gitt oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter meg på klubben nå.
2: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
0: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
2: Smeiken, ja.
0: Ja.
2: Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på. Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
0: Ja.
2: Det er en nytelse. Ja.

0: meg. Hva er dere møl for noe nå?
1: Vi møl ost fra en gammel Erik på Namskogen, og pølser fra Gud vet fader, hva det var for en dalgeir. Nei,
0: Halvdalen,
1: ja. Ja, så det bare små skalaprodukter vi setter og etter.
0: Ja, men det god mat.
2: Ja, den best.
1: Ja, det var kjempegodt.
0: Det kan du kalle for møvlermat også.
1: Ja, det riktig.
0: Møvlermat, at du et og et.
2: Og du noe veldig heldig med trekninga, Astrid, så kan det noe hende du vinner en middagspølse i løpet av kvelden, og den kan jo sikkert å møles.
1: Ja, jeg vil tro at det jeg har kjøpt dere fra før, det har jo riktig vært fra meg.
2: Ja.
1: De har god mat.
0: Ja da, de har det. De er flinke. Så det er skikkelig gevinst vi har så. Så den som vinner den, han blir heldig. Eller hun blir heldig. Vi skal nå trekke. Ja. Men Per har noe sikkert noen spørsmål også, han, om det kommer.
1: Ja, jeg må nå si sånn Håvard Hofvær.
0: Går sikkert bra.
2: Ja da, du skal få to Håkon, så med du også.
1: Ja.
2: Det er en nordmann som heter for Håkon Gullvåg. Vet du hva han er mest kjent for?
1: Han Geir, han bare rettet på høyre. Gullvåg har hørt det ut en kunstner.
2: Ja, og hvilken kunst driver han med?
1: Sikkert malende kunst.
2: Ja, så her, du har kikket i fasiten min.
1: Ja da, jeg har nå bare hatt øynene på stærk. Ja.
0: Så han gubben din, han må bare sette og rest på høve. Han vet jo ikke noen ting.
1: Neida, han kan ta seg en akkevitt,
0: han. Må ikke gi ham mer nå.
1: Nei,
0: må få han i seg.
2: Håkon Gullvåg, han er jo særlig kjent for portrettmalingen sin. Og jeg innbiller meg at han har logget et portrett av kongen i sin tid.
0: Men hvilken konge?
2: Den som nå nettopp er død.
0: Jaha.
2: Som ble veldig bra.
0: Ja vel.
2: Men så har jeg en annen med Håkon-navn her som jeg er spent på, som du sikkert kommer på. Han hette for Bjarne Håkon Hansen. Har du vært borte i han på noen måte?
1: Han var noe veldig gjerne, så er Pølsehalsen.
2: Ja.
1: Politiker.
2: Ja, det er rett.
0: Det passer jo godt nå under pølspraten.
2: Det var derfor jeg flyttet.
1: Ja, pølse både her og der.
0: Ja.
2: Det var derfor jeg flyttet det spørsmålet åtte. For jeg tok det fra et annet night som jeg har.
0: Nei, men det var trivelig at dere ringer inn og setter og koser dere med bålet. Du må bare gi henne noe hvitt her, det er greit det.
2: Jeg må vel skyte inn i alle fall at han Bjarne Håkon Hansen, han er jo ikke mest bare for pølser, han er jo mest kjent som en habil arbeiderpartipolitiker gjennom mange år.
0: Det var jo det jo sa han, politiker.
2: Ja,
1: ja. Ja da, men i kveld så passet det best med pølsemakeren.
2: Da passet det godt.
0: Det gjorde det. Passet utmerket. Så får dere kose dere videre utover.
1: Ja da, men jeg må nå helse at han Håvard, vet du.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Så får
0: du
1: vel kjeft når jeg kommer på arbeid.
0: Klart det.
1: Ja,
0: han det må han. Han har jo sendt åt deg, han ikke det?
1: Ja.
0: Han sender noe åt deg, han. Helsning. Kan du si at? Han sender noe helsning åt deg.
1: Ja, han gjorde jo det, skjønner du. Men det var jo håp i, altså det var jo kul i Aron å komme gjennom at dere i dag.
0: Nei, ser du det? Ja, nei, det har vært litt sånn slengt på.
1: Jeg er kjempefornøyd med dere som programledere, eller ser det?
2: Det er jo hyggelig å høre det da.
0: Ja, vi bærer å tro det. Ja. Ikke det at det er feil med den igjen, det kan jeg ikke tro.
1: Nei.
0: Nei, men dere får kose dere videre, og du må bare gi henne noe hvitt til før han legger seg.
1: Ja, det skal han få. Ja. Ha deg en du også når du kommer hjem.
0: Det skal jeg jagge meg gjøre, det hører du på hva jeg skulle gjøre når jeg kommer hjem.
2: Ja, det har jeg glemt, jeg kommer hjem.
0: Jeg er ikke så glømsk, jeg. Nei, men var trivelig at dere ringte inn, og så får dere kose dere videre i helgen.
1: Takk for det. Ha det.
0: Da skal du få trekk, Per.
2: Oi.
0: Vi må vel trekke nå. Skal vi se hvem som blir den hellige pølsemaker i natt, i kveld.
2: Grov middagspølse fra Bryggfjell gård.
0: Det var god gammeldags pølse. Middagspølse var det. Sto på den. Og den er pakket for to dager siden. Frøsen ned, ja, så den er fersk.
2: Ja, og vi har den liggende i fryseren, og så skal vi avtale med mottaker at vi må få kort overrekkels.
0: Det skal vi få til.
2: Vi skal ikke sende i posten i alle fall.
0: Vi skal ikke ete opp i alle fall.

0: Da får du trekk, Per. Oi. Jeg heller opp, som
1: nei,
0: du
1: ja,
0: sier.
1: Nei, jeg ser det ikke uansett. Det er en menn og så knøvla at det.
0: Ja da, skal vi se. Og det er nummer.
1: Ja, nå skal vi se. Der er det faktisk nummer en.
0: Herre mann. Han lager jo pølsa selv, han.
1: Ja, det var han Arnulf, det.
0: Arnulf Skreslett, gratulerer.
1: Ja, Arnulf Skreslett ble dagens vinner av middagspølse fra Bryggfjell gård.
0: Ja da, den skal du få avlevert.
1: Ja.
0: Han har vunnet før, han.
1: Ja da.
0: Han jo, det er våttene som solfri strekker.
1: Stemmer det.
0: Han har vunnet lykke. Gratulerer, Arnulf. Du var den heldige vinner i kveldens sending. Og da får vi bare minne om at på tirsdag så er det han Øystein Meier som skal være her i studio.
1: Sammen med han... Vegard,
0: ja.
1: Teknikeren, han Vegard han har nå sett seg her nå, så han sitter nå bare til tirsdag.
0: Ja da, han skal nå bare sette, det er godt å sette i den gode stolen. Neida, men så får nå vi takk for oss, og håper at lytterne har hatt en bra kveld i lag med oss, og vi har nå hatt det bra her.
1: Ja, tror ikke vi har, tida har gått så fort.
0: Vi gjør det, og de som nå søtter her. Ikke bare han Vegard Skare som har vært tekniker, men han Per Jomar Hol, han har vært på en side av bordet.
1: Og hun Elsa Hol på den andre siden.
0: Da sier vi
1: takk. Vi, takk for i kveld, ja. Men det skal vi avslutte med Babushka med Kate Bush.
0: God natt, god natt.

Hej, jag heter Tove Gustafsson. Hoppas vi ses.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det valg I Sverige, et veldig spennende valg, men det ikke det vi skal snakke om nå. Det hun du hørte I introen, Tove Gustafsson. Hun kommer nemlig til Herr Nilsen I regi av Østkanten Blues Club. Nå på fredag klokken 21.00 skal hun være på scenen. Og det står her om Tove Gustafsson, hun en av den nye generasjonen kvinnelige bluesartister som også bluesscenen trenger. Tove skiller seg ut I mengden med egen original musikk og en unik, mørk, hes stemme. Etter at Tove slapp debutalbumet Songs from a Diary, som vi hørte fra nå, for rundt 5 år siden har musikken hennes blitt lagt merke til og fått flott kritikk på radio, podcaster, sosiale medier, samt en fin reportasje I bransjemagasinet Jefferson. Så, ja, da ses vi vel da på Herr Nilsen, førstkommende fredag, klokken 21.00, fordel å være litt tidlig ute. Det blir en stor opplevelse. Og det kuttet du hørte altså av Tove Gustafsson var I Won't Let You Down, og det hentet fra albumet, det hennes debutalbum, tror jeg, Songs from a Diary.
1: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
0: Som jeg sa tidligere I forrige Blues Train, det var at Alligator Records, det berømmelige Chicago-plateselskapet, som startet opp I 1971, det nå gått inn, og Bruce E. Glover har et samarbeid med et annet firma som som driver business med musik men ikke på samme måte så det jo trist for mange av disse artistene deres da blant annet Lil Ed, denne Blues Imperials som vi snart skal spille og I boka si om Alligator Records så skriver Bruce I Glover Følgende her, tar jeg litt ut fra teksten her. Ed Williams, altså lederen og frontfiguren da, I Lil Ed and the Blues Imperials, was an animated entertainer, energized, although not technical extraordinary, slide guitar player. He reminded me of his uncle, Chicago blues icon G.B. Hutto, whose music I loved and whom I helped book in the early 1970s. Står her I boka da, I Bruce I Glover, Bitten by the Blues, som kom ut for noen år siden. Så jeg fikk en jo tilsendt med underskrift, signatur da, siden jeg har spilt Davis musikk, også her på Blues Train, hele Blues Trains eksistens, altså helt ifra Vi startet opp I 2000. Så nå skal vi spille da, Lil Ed and the Blues Imperials, ikke lenge siden denne CD-en kom heller. Og den heter altså Slideways, og vi har valgt et kutt som heter If I Should Lose Your Love.

0: Takk til Jan-Erik Aall, Kåre Viru og Telemark Blueslag som fremførte da til Ramona med hentet ifra albumet Damer I Regn. Og den 18. oktober så blir altså Jan-Erik Aall 87 år gammel, men like mye å oppleve rundt omkring på forskjellige scener. Fremføre egne og andres dikt. Imponerende.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah!
0: Da skal Enjoy. Vi slippe til et band som ikke eksisterer lenger. Et nederlandsk band som vi har spilt her tidligere, Harlem Lake. Med Janne Timmer som vokalist, en fantastisk band som jo vant European Blues Challenge også for noen år siden. Men da de skulle til Oslo Blues Club med konsert, så fikk vi da vite at bandet var oppløst. Det var veldig trist, men som sagt, de har jo spilt inn plate, blant annet den vi skal spille nå. Otis Redding gjorde den kjent, og titlen That's How Strong My Love Is. Og begynnelsen på sangteksten sånn, If I was a sun, way up there, I would go with love most everywhere. I would be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around.
2: Dat is schattig, dankjewel. Dit nummer heet That's How Strong My Love Is.

0: Dankjewel.
1: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.
2: De fleste husker vel Papa Chubby. Og det lille jinglen du hørte nettopp, det var tatt opp på Skedsmo Blues Club, og da var han der. Jeg husker ikke årstallet, men det var I hvert fall lenge siden. Papa Chubby artistnavnet, han heter jo egentlig Theodore Joseph Ted Horowitz. Var altså en amerikansk sanger og komponist. Og ja, nå skal han spille for oss faktisk Over the Rainbow. Kos deg med den, fantastisk på Porsche Abbey.

0: fantastisk Papa Shabby Over the Rainbow som var skrevet av Harold Arlen I 1939 til filmen Trollmannen ifra Os og den som har gjort den enda mer populær det jo Judy Garland så men, sikkert mange har overrasket over Papa Shabby med akkurat den melodien
1: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
2: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
0: Ikke sikkert du får høre denne kjente kjære melodien fra en av våre store kulturpersonligheter lørdag 20. september klokken 16 hos Nordstrand Jazzklubb. Kjetil Bjørnstad sier at kontakten med publikum det viktigste, og da oppstår ideer underveis. La ikke denne spesielle anledningen gå fra deg. Kjetil Bjørnstad kommer lørdag 20. september klokken 16 til Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena. Ekebergveien 243. Vi ses!

0: Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Mr. Hungry John. Og han hadde vært en tur på Blues in Hell og hentet de fra albumet Have You Heard?
1: The best blues on the planet. Blues Train. The best blues on the planet. Blues Train.
0: Vi tar med oss en viktig melding fra Oslo Blues Club, og gjelder da førstkommende lørdag. Det jo alltid konsert der på lørdager, eller nesten alltid. Her står det endring for konserten på lørdag. Katie Henry blitt syk, men vi har fått en supererstatter I Stuart Maxwell's Blue Raiders. Og det en brittisk munnspiller av rang, og med en meritliste så lang at vi lenker opp til mer info I arrangementet. Så han altså med seg samme turnébandet som opprinnelig var satt opp for Katie Henry. Superhelgen reddet. Så bra, ting ordner seg. Lørdag 19. september altså. Så går vi litt, et godt stykke lenger frem I tid. Og det på baksiden av Jefferson, som jeg så heldig å få av bluesprofessoren. Blues at Sea, har sikkert de aller fleste hørt om. Og One More Time står det. De har truet med oss å gi seg, men de holder det gående. Torsdag 12. november I år, så går det altså Blues at Sea ifra Stockholm, ut på Østersjøen og tilbake igjen, og borte vel en snaut døgn. Jeg har vært med to ganger, og anbefales på det beste. Det masse gode band, og det veldig god stemning ombord. Og en forening av svenske og også noen få norske. Roffe Wikström en av de viktigste artistene. Moro at han fremdeles holder det gående. Jumping App, Italia. The Blues Bones fra Belgia. Mønsterås Blues Band. Og ikke minst Ladies Got the Blues. Elisa Frank Band fra Frankrike og Family Jukebox og en del andre som, ja, vi kan nevne Tommy Leino Trio fra Finland og ja, Big D and Captain Keys, det ganske ukjent for meg I hvert fall. Men, altså, Blues at Sea, torsdag 12. november. Hvis vi går cirka 25 år tilbake I tiden, så dukte opp en amerikansk kvinnelig bluesstjerne på Notodden ved navn Shemeika Copeland. Og de fleste som var med på den tiden allerede, så tenker man tilbake på de konsertene hun holdt Shemeika Copeland. Det tok jeg fullstendig av, rett og slett. Tiden har gått, men hun still going, og du skal høre henne synge Nobody But You.

0: Du hørte til slutt Arild Nyquist. Takk for dansen. Hentet ifra I sans og samling. Ok, den nydelige vise. Da takker Jan Christian for seg. Og husk å gå inn på bluzz.no for mer blå musikk og litt annet også. Portretter kanskje og ja. Så om en uke, da høres vi igjen. Ha det godt.
1: Blues Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
2: Du hører nå på Radio Korgen.
3: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioene AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioene AS for noe?
4: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, for utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradioens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessutom så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
3: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
4: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
3: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
4: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributøre hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
3: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioene AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett, en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
5: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
3: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg. Jon Einar Jakobsen, du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
5: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå I januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt I forskjellige områder. Og der har vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk I driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger der.
3: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV I, gjennom mange år, I hvert fall I Rana-distriktet.
5: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert I samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
3: Så var det Helgelandsradioen. Radioen vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått I selskapet?
5: Nei, altså fra vi sendte først konsesjonssøknaden, så var vel det I 2021-2022 vi etablerte selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi jo kommet oss godt I gang nå og holdt nå på med den tredje senderen.
3: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som på plass. Da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det dyrt.
4: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring I telekombransjen I en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet I Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn I det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slettet litt med økonomien faktisk.
3: Det ikke laget for lokalradioen å tenke I de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen og det som og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste Vi kan jo dra linja, det Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, I hovedsak da. Og så det kommet opp en sender I fjor I 2025 på Vettehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står I da. Hva det som har skjedd nå I løpet av sommeren 2026?
4: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vettehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell I Morsjøen I 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den I drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til I år da. Men nu har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
3: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det jo Radio Rana, og det Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i da, men det her baseres nå mye på frivillig virksomhet, det er en hobby det her, blir det hobby av vei, kan vi kalle det for det?
5: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
3: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
5: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere, til PC og padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn imot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
3: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
5: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
3: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som jeg ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Morsjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
5: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Morsjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
3: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
5: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler, så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgget, og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
3: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokk som vi snakker om, som Helgelandsradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokka ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgelandsradioen AS Terje, og det her hadde du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
4: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon i 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si også at det er ikke alle nærradioene i Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
3: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgelandsradioen AS, som gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
4: Ja, vi ska ju prova söka om en tredje sändepunkt var det blir han, det må vi ju vi diskutera internt i styret då, hur vi lägger det upp då. Om det blir i Sandnessjön eller om det blir i Hattfjelldalen eller blir i Trofors eller om det blir på Nesna eller ute i Øygapet, det vet man inte ändå. Det må vi nog se lite an. Nå finns det ju andra teknologier, så det vi kallar för gapfiller, det är ju det moderna namnet på omformning som vi hade förr på FM då. Som bara sänder samma signaler vidare. Det är ju också en möjlighet på små platser att etablera. Hvis du får in DAB-en, exempel från Vettaugen, Storefjell eller Mofjell. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så och det ska levereras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
3: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jeg. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske går nästa etappe kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
4: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkeskola, vi har Toppen folkeskola som kunde ha haft en egen kanal som har sendt för exempel aktuellt ifrån skolan. För det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgeläningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där. Så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platser där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
3: Nu ska vi inte ta det helt på forskudd, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgeläningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt, podcaster för exempel.
4: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma till en sån där kvarters halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
3: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Och så vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
5: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på Vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav jo flere som kan være med på det her, og jo flere som med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
3: Så det folk du etterlyser skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
4: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noe problem med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
3: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
4: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
3: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
5: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
3: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den stor.
5: Takk selv for en bra produksjon.
4: Ja, takk det samme.